I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Временно изпълняващият длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса доктор Асен Меджидиев подписа заповеди за извършване на проверка в звено вътрешен одит и инспектората към Националната здравноосигурителна каса. Това съобщиха от прес-центъра на институцията. Проверките ще обхванат периода от 1 юни 2023 година до 30 юни 2026, през които институцията е била ръководена от Станимир Михайлов, професор Момчил Мавров и доцент Петко Стефановски. В техните рамки ще бъдат анализирани всички относими управленски актове, решения и действия, свързани с предмета на възложените проверки и техните финансови аспекти. Проверките са възложени като част от цялостен преглед на дейността на институцията след встъпването му в длъжност и имат за цел да осигурят пълна и обективна информация за работата на касата през посочения период. Екипи на Националната агенция за приходите провериха над 330 търговски обекта по Черноморието за по-малко от седмица. Проверките са част от лятната контролна кампания на приходната агенция. В 100 от проверените обекти фискалните инспектори са установили нарушения, а двама от търговците не са имали касов апарат. Най-честите нарушения са неиздаване на касови бележки и разминаване на наличностите в касата с маркираното на касови апарат. На търговците без касови апарати, две сергии, е наложена мярка за печатване на обект. Фискалните инспектори следят и за спазването на закона за въвеждане на еврото. Правомощията на НАП по този закон продължават до 8 август. Съвместните проверки с Комисията за защита на потребителите са над 20 000, като са издадени повече от 1300 акта за необосновано увеличение на цените във връзка с въвеждането на еврото. От НАП напомнят, че потребителите имат право да задържат плащането на търговеца до получаване на касова бележка. Гражданите могат да проверяват валидността на касовата бележка чрез мобилно приложение, като сканират QR-код. В Ловешка област минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, която след усъвременяването с 7,8 на 100 от юли става 347 евро, ще получат 3639 възрастни. Това съобщи директорът на териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Ловеч Боян Боянов. Социална пенсия за старост от 183 евро ще вземат 146 пенсионери. Максималната пенсия от 1738 евро получават 67 души от региона. Общият брой на пенсионерите в Ловешка област към 1 юли е 41 104 души. Общо 11 случая на заразни заболявания са регистрирани в област Ловеч в периода 29 юни – 5 юли, показват данните на регионалната здравна инспекция. Най-много са случаите на морбили – 4, като 3 са в Огърчин, а 1 в село Беленци. Регистрирани са още 3 случая на варицела, 2 в Ловеч и 1 в село Александрово, 3 случая на лаймска борелиоза в село Орешак и Троян и Тетевен, както и 1 случай на ротавирусен гастроентерит в село Кирчево. От РЗИ съобщават, че са издирени контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки във всички огнища. През отчетния период заболеваемостта от остри респираторни заболявания 29,25 на 10 000 души население при 21,94 на 10 000 през предходната седмица. Въпреки увеличението, нивото остава ниско и обичайно за сезона.
0: Синоптична прогноза.
1: След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купестодъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28-29 градуса. В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди за спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2,50 € за брой.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 следобед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43. Work.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30, по Черноморието 28-29 градуса. В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
2: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
3: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
4: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Драматичен театър Ловеч обяви летен театрален маратон. 3 дни, 3 представления. 7 юли, ако няма хубост, 8 юли, хладилникът, 9 юли, асансьорът. От театъра обещават смях, провокация, човешки истории и театър отблизо, така както само камерната сцена може да предложи. Всички представления са от 19 часа. От 17 до 19 юли на Озана Поляна ще се проведе фестивалът Озана Поляна Фест. Събитието ще предложи 3 дни сред природата с творчество, музика, демонстрации и множество споделени моменти. Фестивалът ще се разгърне в 15 тематични зони с лекции и демонстрации, екоиновации, био- и фермерски продукти, занаяти, спорт, духовни практики, арт-работилници, игри за децата и приключения за големите. Входът за фестивала е свободен. Тази годишната тема на фестивала е равновесието. Организаторите вярват, че когато човек открие своето равновесие, се чувства по-спокоен, по-уверен и по-свързан и може да бъде истински присъстващ както в собственото си ежедневие, така и в отношенията си с другите. Занимания по спорт, изобразително изкуство, музика, танци и театрална работилница са предвидени през лятото за децата в Угърчин. Организатор е община Угърчин, а дейностите ще се осъществяват в Народно читалище Вълчо Росковски 1894 година в града до края на месец юли. Могат да се включат всички желаещи деца, няма възрастови ограничения. С тях ще работят професионалисти в съответната област. В рамките на летните занятия се планират и два похода – на Беклемето и в Севлиевското село Иглика. Ще са по установени туристически маршрути. Партньор е Ловешкото туристическо дружество «Стратеж». Първата арт-резиденция Дебнево 2026 ще събере художници от различни поколения за творческа работа сред природата и обществените пространства на троянското село Дебнево. Събитието е част от програмата на Международния фестивал на музиката и изкуствата. От 25 до 29 юли участниците в резиденцията ще създават произведения, вдъхновени от духа на Дебнево, неговата архитектура, история и природна среда. Официалното откриване на изложбата с арт-инсталации Арт-резиденция Дебнево ще се състои на 29 юли от 16 часа на терасата под Каменния мост в село Дебнево. В програмата са предвидени създаване на скулптури, инсталации, ленд-арт и художествени намеси, които ще бъдат разположени в различни точки на селото и ще влязат в диалог с местните жители и посетителите. На 16 юли от 18 часа в галерия Серекова къща в Троян ще бъде открита изложбата за връщане. Експозицията ще събере 15 творци от випуск 1994 година на Националното училище за приложни изкуства професор Венко Колев. Изложбата представя керамика, живопис, пластика, графика, фотография и дизайнерски проекти и е своеобразна творческа среща на съученици повече от 30 години след завършването им.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 8 часа слушате Радио Зетра. Добро утро, аз съм Валио Красимиров. Българският премиер Румен Радев проведе среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в президентския комплекс Турската столица. Българският премиер пристигна в Анкара за среща на НАТО, която ще се проведе днес и утре. Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО, отбелязват турските медии. В състава на българската делегация, която проведе среща с турския президент, бяха също така вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, министърът на енергетиката Ива Петрова и министърът на транспорта Георги Пеев. Българската делегация обсъди двустранните отношения с Турция.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купеста дъждовна облачност и на места там е възможно да превали. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса в страната. В Ловеч максимална температура днес 30 градуса, 27 в София, 31 в Пловдив, 27 за Варна, 29 в Бургас. Температура на морската вода 24 до 26 градуса. Утре температурите ще бъдат предимно между 30 и 34 градуса. И утре в следобедните часове над страната ще се развива купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

8.15 стана. Добро утро. След хит на Теди Суимс ще чуем и Джесика Джей. Температурата в Ловеч днес ще достигне 30 градуса. Припомням, че вашите музикални желания в ефира на Радио Зетра слушаме след 10 и след 15 часа и днес.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там е възможно да превали. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса в страната. В София 27, Ловеч и район 30, Пловдив 31, Варна 27, Бургас 29 градуса, температура на морската вода между 24 и 26 градуса. Утре температурите в страната ще са между 30 и 34 градуса. В следобедните часове утре над страната ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2,50 евро за брой.
3: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
4: Днес ще посетим Сливен, градът, в който планината среща историята, а въздухът носи усещане за свобода, разположен в полите на величествената Синя планина. Сливен е място, където природата и културата се преплитат по начин, който ще те накара да се влюбиш в него още от първия поглед. Още щом пристигнеш, ще бъдеш посрещнат от уникалната гледка на сините камъни, причудливите скални форми, които сякаш пазят града. Тук въздухът е кристално чист, а небето е така синьо, че ще ти се иска да го снимаш непрестанно. Сливен е не просто град, той е жива легенда. Град на стоте войводи, люлка на българската свобода, дом на занаятчии, търговци и будители. Разходи се из центъра, където всяка сграда носи следи от миналото, а уютните кафенета ще те приютят за чаша ароматно кафе и сладък разговор. Не пропускай да се изкачиш в кабинковия лифт до местността Карандила. Самото пътуване нагоре е магия. Под теб се растила зелената морска шир на Стара планина, а отгоре ще откриеш прохлада, невероятни панорами и безброй възможности за разходки сред природата. В Сливен те очакват и музейни съкровища, от старите текстилни станове до героичните истории на войводите. Тук ще усетиш българския дух. Жив, силен, вдъхновяващ. А вечер? Вечер Сливен е спокоен, романтичен и уютен. В местните ресторанчета ще откриеш вкусотии, които носят вкуса на Тракия. Опитай сливенската кавърма или домашно приготвени специалитети, съчетани с великолепно местно вино. Сливен е град за всички сезони. През пролета и лятото зелените му паркове са идеални за разходка. Есента обагря сините камъни в злато, а зимата крие в себе си една тиха, снежна приказка. Ела в Сливен, открий един български град, който ще те накара да се връщаш отново и отново. Град на природа, история и вдъхновение. Твоето следващо пътуване те очаква тук.
5: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

Two for Family с Тей чухме в ефира на Радио Зетра. 16 минути има до 9 часа. Актуална информация тогава е синоптичната прогноза, която показва, че температурата в Ловеч днес ще бъде 30 градуса.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 9 часа, министърът на здравеопазването Катя Ивкова започва поредица от проверки в цялата страна на обектите по проекта за модернизация на системата за спешна медицинска помощ. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването. Целта е на място да бъде оценен напредъкът по изпълнението, да бъдат идентифицирани рисковете при завършването на отделните обекти и да се предприемат своевременни мерки за тяхното преодоляване. Инспекцията започва в решаващ етап от изпълнението на проекта, като до 31 октомври тази година трябва да бъдат приключени всички допустими дейности. Към момента са завършени и въведени в експлоатация 136 обекта в страната. Останалите 99 обекта изискват спешни решения във връзка с изпълняване на строителните дейности. От тях 40 обекта са оценени като невъзможни за реализация при настоящите условия. А от днес започва и изплащането на осъвременените пенсии. Парите на пенсионерите, които получават преводите по банков път, ще бъдат налични по сметките днес. Пенсиите са увеличени с 7,8% от 1 юли.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купеста дъждовна облачност и на места там е възможно да привали. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса в страната. В София 27, Ловеч и район 30, Пловдив 31, Варна 27, Бургас 29 градуса, температура на морската вода между 24 и 26 градуса. Утре температурите в страната ще са между 30 и 34 градуса. В следобедните часове утре над страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, следобаче ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там е възможно да привали. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса в страната. В София 27, Ловеч и региона 30, Пловдив 31, Варна 27, Бургас 29 градуса, температура на морската вода между 24 и 26 градуса. Утре температурите в страната ще са между 30 и 34 градуса. В следобедните часове утре над страната ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
3: Полезно в летния ден.
1: Преди секунди разбрахме какво ще бъде времето през днешния ден, сега и моите летни съвети. Не забравяйте слънцезащитен крем, дори когато е облачно. Леки дрехи и шапка могат да ви спестят неприятно прегаряне. Пресните плодове са идеална лятна закуска, вкусни и богати на вода. И нещо любопитно, легендарният американски актьор Дик Ван Дайк, който навърши 100 години в края на миналата година, отдава дълголетието си на една проста нагласа – оптимизма. В книгата си «100 правила как да живеем до 100 години» ръководство на оптимиста за щастлив живот той споделя – «Никога не се събуждам в лошо настроение». Научни изследвания сочат, че подобна положителна нагласа може действително да бъде свързана с по-дълъг живот, съобщиха световните агенции.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра.
2: It's just another one, another number one.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Законопроектите на държавния бюджет за 2026 година, бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани днес на първо четене от Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. Трите законопроекта бяха внесени от Министерския съвет в средата на миналата седмица. В Плевен днес продължава регионалният форум на тема «Приоритетни инвестиционни проекти за интегрирано развитие на Северозападния район». Акцент във втория ден е образованието с участието на 20 висши училища и научни институти на БАН и Селскостопанската академия. Подробности за този форум може да следите на сайта ни zetramedia.com. Сега следва и синоптичната прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купеста дъждовна облачност и на места там е възможно да привали. Максималните температури ще са предимно между 27 и 32 градуса в страната. В София 27, Ловеч и Риона 30, Пловдив 31, Варна 27, Бургас 29 градуса, температура на морската вода между 24 и 26 градуса. Утре температурите в страната ще са между 30 и 34 градуса. В следобедните часове утре над страната ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Радио Зетра. 107.2 Ловеч.
3: El que diga sus miedos será descalificado. El que tenga tropiezos será dejado a un lado. Pero cuando encuentres un camino sin buscar, descarga, descansa tus huesos y a bailar.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е слънчево, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност в следобедните часове. На места в източните и планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. За Ловеч 30. В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. Следобед под влияние на преминаващ студен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми, очакват се градушки. С усилване на вятър от северо-запад ще прониква по-хладен въздух. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат все още високи, между 29 и 34 градуса.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Турската столица Анкара се провежда срещата на върха на НАТО. На нея участва и премиерът Румен Радев. Той пристигна в турската столица по-рано, а на срещата в понеделник с президента Ердоган беше подписано споразумение за договора с Боташ. Така договорните отношения между турската газова компания и Булгаргаз са замразени за следващите 15 месеца, което означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Във вторник и сряда фокусът на силите от Алианса е върху укрепването на сигурността на НАТО на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Основната тема и ангажиментът за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Бюджет 2026 година влезе в ресорната парламентарна комисия. Освен републиканската план-сметка, депутатите разглеждат и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Ето и няколко основни акцента, заложени в финансовата рамка. Предвиденият дефицит е от 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7 милиарда и 200 милиона евро. Заложен е и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ни ще достигне 37 милиарда и 700 милиона евро. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Също 30% увеличение на винетките. Увеличава се и акцизът на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро. След като бъде приет на второ четене в парламентарна зала, бюджетът ще влезе в сила от 1 август.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е слънчево, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност в следобедните часове. На места в източните и планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. За Ловеч 30. В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. Следобед под влияние на преминаващ студен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми, очакват се и градушки. С усилване на вятър от северо-запад ще прониква по-хладен въздух. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат все още високи, между 29 и 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

dream last night. Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо! Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е слънчево, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност в следобедните часове. На места в източните и планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. За Ловеч 30. В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. Следобед под влияние на преминаващ студен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми, очакват се и градушки. С усилване на вятър от северо-запад ще прониква по-хладен въздух. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат все още високи, между 29 и 34 градуса.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Край на ефтините китайски гуми. Европейският съюз слага мита от 50%. След като пропусна първоначалният краен срок от 18 юни, Европейският съюз официално обяви, че от 7 юли влизат в сила новите защитни мита върху вноса на автомобилни гуми от Китай. Налозите ще бъдат диференцирани. Мярката е финална стъпка от мащабно разследване, което Брюксел започна в средата на миналата година. Целта на Европейската комисия е да защити местните производители от нелоялна конкуренция и дъмпингови цени. Така търговците вероятно ще се насочат към внос от други азиатски държави, като Виетнам, Тайланд и Индонезия.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Министерският съвет публикува за обществено обсъждане промени в Закона за висшето образование, насочени към ограничаване на таксите за обучение и намаляване на административната тежест. Една от основните промени предвижда увеличението на таксите за студентите, обучаващи се срещу заплащане, да бъде ограничено до не повече от 20% за целия период на обучение, спрямо размера на таксата през първата година. Предвижда се и намаляване на законово определение минимум на таксите за платено обучение от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението. Според мотивите на Министерството, промяната цели да предотврати рязко увеличение на таксите, което може да затрудни завършването на обучението. Бюджет 2026 година влезе в ресорната парламентарна комисия. Освен републиканската план-сметка, депутатите разглеждат и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Ето и няколко основни акцента, заложени в финансовата рамка. Предвиденият дефицит е от 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7 милиарда и 200 милиона евро. Заложен е и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ни ще достигне 37 милиарда и 700 милиона евро. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Също 30% увеличение на винетките. Увеличава се и акцизът на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро. След като бъде приет на второ четене в парламентарна зала, бюджетът ще влезе в сила от 1 август. Край на евтините китайски гуми. Европейският съюз слага мита от 50%. След като пропусна първоначалният краен срок от 18 юни, Европейският съюз официално обяви, че от 7 юли влизат в сила новите защитни мита върху вноса на автомобилни гуми от Китай. Налозите ще бъдат диференцирани. Мярката е финална стъпка от мащабно разследване, което Брюксел започна в средата на миналата година. Целта на Европейската комисия е да защити местните производители от нелоялна конкуренция и дъмпингови цени. Така търговците вероятно ще се насочат към внос от други азиатски държави, като Виетнам, Тайланд и Индонезия. Турската столица Анкара се провежда срещата на върха на НАТО. На нея участва и премиерът Румен Радев. Той пристигна в турската столица по-рано, а на срещата в понеделник с президента Ердоган беше подписано споразумение за договора с Боташ. Така договорните отношения между турската газова компания и Булгаргаз са замразени за следващите 15 месеца, което означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Във вторник и сряда фокусът на силите от Алианса е върху укрепването на сигурността на НАТО на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Основната тема и ангажиментът за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. Започна първото изплащане на осъвременените пенсии. От юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 година, са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. Така минималната пенсия за стаж вече е 347 евро и 51 евроцента. Увеличение със същия процент има и при социалната и нейният нов размер доближава 184 евро. Промени има и за новите пенсионери, за тях вече не се отпуска допълнителната сума от близо 30 евро, известна като COVID-добавка. Повече сигурност, прозрачност и справедливо отношение към пътуващите с самолет. Това са акцентите в новите правила при ползването на въздушен транспорт, които се очаква да бъдат приети в Европейския парламент. Актуализираните права включват обезщетение при закъснение на полета с повече от 3 часа, възможност децата и техните родители или придружители да седят на съседни места без допълнително заплащане, както и по-голяма защита за хората с увреждания и прозрачна цена на билета, която да включва ръчен багаж без допълнителни такси. Евродепутатът Андрей Новаков беше водещ преговарящ на Европейския парламент по реформата на правилата за въздушните пътници.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е слънчево с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност в следобедните часове. На места в източните и планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. За Ловеч 30. В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. След обед под влияние на преминаващ студен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми, очакват се градушки. С усилване на вятър от северо-запад ще прониква по-хладен въздух. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат все още високи, между 29 и 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 цента за брой.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще е слънчево, с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност в следобедните часове. На места в източните и планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. За Ловеч 30. В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. Следобед под влияние на преминаващ студен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми, очакват се и градушки. С усилване на вятър от северо-запад ще прониква по-хладен въздух. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат все още високи, между 29 и 34 градуса.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
4: Предаването има продуктово позициониране.
1: Пътуващата национална фотоизложба «Поправи земята» беше официално открита в Ловеч, превръщайки града в седмата спирка от националното й турне. Експозицията беше открита от кмета на община Ловеч Страцимир Петков в присъствието на представители на областна администрация, председателя на сдружение Екомисия 21 век Павлина Иванова и граждани на Ловеч. В своето приветствие кметът Страцимир Петков подчерта ангажимента на община Ловеч за повишаване на обществената информираност по екологичните теми, опазването на биоразнообразието и грижата за околната среда. Той акцентира върху значението на партньорствата между институциите, гражданските организации и бизнеса за насърчаването на екологично отговорно поведение. Изложбата представя 25 фотографии, подбрани измежду над 600 кадъра, изпратени от повече от 200 участници в националния фотографски конкурс «Поправи земята», организиран от Humana People to People България в партньорство с Школа за изкуства Дедал Варна. Всяка фотография представя последиците от климатичните промени, човешката безотговорност, опазването на природата и надеждата, че промяната започва с личните избори на всеки от нас. По време на откриването, Надежда Панайотова, регионален менеджер на Humana People to People България, представи мисията на компанията и ролята на повторната употреба на текстила като модел, който едновременно намалява въздействието върху околната среда и подпомага финансирането на международни образователни, социални и екологични проекти. Тя подчерта, че всяка дреха, получила втори живот, е част от по-голяма кауза в подкрепа на устойчивото развитие и че чрез своите инициативи организацията насърчава по-отговорно отношение към социалните и екологичните предизвикателства на нашето време. На откриването на изложбата беше представена и дейността на международната мрежа Humana People to People, която работи в 49 държави по света и ежегодно достига до над 17 милиона на души. Всяка година организациите от мрежата събират около 140 000 тона дрехи втора употреба, като повече от половината получават нов живот, вместо да се превърнат в отпадък. Благодарение на този устойчив модел се финансират образователни, социални и екологични проекти в различни държави по света. След официалното откриване на фотоизложбата се проведе и поредното издание на Академията по устойчивост чрез повторна употреба в магазина на Humana в Ловеч. Срещата беше посветена на най-разпространените митове и предразсъдъци, свързани с модата и повторната употреба на текстила, като участниците научиха повече за негативното въздействие на модата върху природата и екологичните ползи от удължаването на живота на дрехите. Фотоизложбата «Поправи земята» може да бъде разгледана в Ловеч до края на месец юли, след което ще продължи своето национално турне в други градове в страната, за да насърчи обществения диалог по темите за климатичните промени, опазването на природата и устойчивото развитие.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Сигнали за поставени взривни устройства в три обществени сгради в Ловеч са получени днес, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ловеч. Проверки са извършени в сградата на областна администрация, съдебната палата и дом Преслав. Взривни устройства не са открити, посочват от полицията. В областна администрация работата е възобновена малко след получаване на сигнала, а в съдебната палата след 13.30 часа. Вчера подобни сигнали бяха получени в съдебната палата, Националната агенция за приходите, която се помещава в сградата на областната администрация и в община Ловеч, припомнят от МВР. И тогава взривни устройства не бяха открити. Фалшивите сигнали за бомби не са само в Ловеч. Подобни съобщения са постъпвали и в други градове в страната. От полицията съобщиха, че 41-годишен мъж е задържан за притежание на наркотични вещества. При полицейска проверка е установено, че държи в себе си две пликчета с кристалообразно вещество с общо тегло 1,2 грама. При последвал полеви тест веществото е реагирало на метамфетамин. По случая в районното управление в Ловеч е образувано досъдебно производство.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на горното Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В района на София температурата ще бъде 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 31-32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
3: Радио Зетра.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част на горното Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В района на София температурата ще бъде 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 31-32 градуса.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Оглед на района на Деветашката пещера е извършен от кмета на община Ловеч Страцимир Петков и представители на общинската администрация след постъпил сигнал с оплакване от турист. Проверени са състоянието на табелите на обекта, оградата, пейките и видът на сергиите на търговците, посочват от администрацията. На място са проверени изложените в сигнала обстоятелства. Предстои предприемането на необходимите действия. Деветашката пещера е една от най-големите пещери в България, разположена на 16 км северно от Ловеч, близо до село Деветаки, на десния бряг на река Осъм. Общата й дължина е 2442 метра, а площа 20 400 квадратни километра.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Парламентарните сили поставиха въпроса за замразяването на договора Боташ, анонсиран от кабинета при посещението на премиера Румен Радев в Анкара. От Демократична България и от ГЕРБ припомниха, че Радев винаги е твърдял, че договорът е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му. От Възраждане изразиха опасение, че цената за замразяването е твърде висока за страната ни и не изключиха съдебен процес срещу Радев. Предоговаряне поставя повече въпроси, отколкото отговори, смята Ивайло Мирч.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на горното Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В района на София температурата ще бъде 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 31-32 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващо северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част на горното Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В района на София температурата ще бъде 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 31-32 градуса.
2: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Американският самолет на летище Васил Левски прибра остатъчно оборудване от скорошното присъствие на военни самолети на Съединените щати там. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Напълно нормално е американската страна да си изпрати транспортен самолет да си прибере останалото оборудване от самолетните цистерни. Това е причината за прибиваването му. Между другото, по никаква причина и никой не е забранил закацане на американски самолети, на което и да е граждан с колетище, така че в последствие ще виждате самолети, които кацат не само на американските въоръжени сили, но и самолети, които са и на други съюзни държави, а и на други държави. Това е напълно нормална практика, която е отработена и се получава чрез дипломатическа нота и съответното решение. Няма проблеми с пребиваването на тези самолети, подчерта министър Стоянов.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Сигнали за поставени взривни устройства в три обществени сгради в Ловеч са получени днес, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ловеч. Проверки са извършени в сградата на областна администрация, съдебната палата и дом Преслав. Взривни устройства не са открити, посочват от полицията. В областна администрация работата е възобновена малко след получаване на сигнала, а в съдебната палата след 13.30 часа. Вчера подобни сигнали бяха получени в съдебната палата, Националната агенция за приходите, която се помещава в сградата на областната администрация и в община Ловеч, припомнят от МВР. И тогава взривни устройства не бяха открити. Фалшивите сигнали за бомби не са само в Ловеч. Подобни съобщения са постъпвали и в други градове в страната. От полицията съобщиха, че 41-годишен мъж е задържан за притежание на наркотични вещества. При полицейска проверка е установено, че държи в себе си две пликчета с кристалообразно вещество с общо тегло 1,2 грама. При последвал полеви тест веществото е реагирало на метамфетамин. По случая в районното управление в Ловеч е образувано досъдебно производство. Оглед на района на Деветашката пещера е извършен от кмета на община Ловеч Страцимир Петков и представители на общинската администрация след постъпил сигнал с оплакване от турист. Проверени са състоянието на табелите на обекта, оградата, пейките и видът на сергиите на търговците, посочват от администрацията. На място са проверени изложените в сигнала обстоятелства. Предстои предприемането на необходимите действия. Деветашката пещера е една от най-големите пещери в България, разположена на 16 км северно от Ловеч, близо до село Деветаки, на десния бряг на река Осъм. Общата й дължина е 2442 метра. А площа 20 400 квадратни километра. Парламентарните сили поставиха въпроса за замразяването на договора Боташ, анонсирано от кабинета при посещението на премиера Румен Радев в Анкара. От Демократична България и от ГЕРБ припомниха, че Радев винаги е твърдял, че договорът е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му. От Възраждане изразиха опасение, че цената за замразяването е твърде висока за страната ни и не изключиха съдебен процес срещу Радев. Предоговарянето поставя повече въпроси, отколкото отговори, смята Ивайло Мирчев. Американският самолет на летище Васил Левски прибрал остатъчно оборудване от скорошното присъствие на военни самолети на Съединените щати там. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Напълно нормално е американската страна да си изпрати транспортен самолет да си прибере останалото оборудване от самолетните цистерни. Това е причината за прибиваването му. Между другото, по никаква причина и никой не е забранил закацане на американски самолети, на което и да е граждан с колетище, така че в последствие ще виждате самолети, които кацат не само на американските въоръжени сили, но и самолети, които са и на други съюзни държави, а и на други държави. Това е напълно нормална практика, която е отработена и се получава чрез дипломатическа нота и съответното решение. Няма проблеми с пребиваването на тези самолети, подчерта министър Стоянов.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващо северо-запад на югоисток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част на горното Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В района на София температурата ще бъде 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 31-32 градуса.
0: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Това е Радио Зетра. Сега от

0: need you come from Katmandu.
1: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
2: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част на горното Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В района на София температурата ще бъде 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 31-32 градуса.
3: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Дрехи втора употреба избирам, по-малко консумирам. Хумана смисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро и 50 за брой.
1: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
2: Утре от 8 до 17 часа движението по улица Стара планина в Ловеч ще бъде временно преустановено в участъка от улица Доктор Сейко Сеев до кръстовището с улица Професор Доктор Стефан Ватев. Ограничението се въвежда във връзка с полагане на асфалтова настилка. Община Ловеч призовава водачите на моторни превозни средства да използват обходни маршрути. Над 13 милиона евро са заплатените задължения за местни данъци и такси за първото полугодие на 2026 година през системата за електронно плащане на портала на електронното управление, съобщиха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. За сравнение, това е сумата събрана за платени данъци и такси през централния виртуален посттерминал за цялата 2025 година. За 2024 година сумата е била 7 милиона евро. От началото на годината най-голям дял от плащанията са към Столична община, следвана от Пловдив, Варна и Бургас. Заедно те формират близо 70% от всички постъпления, като само Столична община отчита около 48% от общата събрана сума, посочват от Министерството. Порталът на електронното управление позволява на гражданите и бизнеса да проверяват и заплащат задължения за местни данъци и такси към всички общини в страната, включително и стари задължения. След регистрация в портала на електронното управление, потребителите могат да направят справка в раздел «Моето пространство», проверка на задължения за местни данъци и такси, като системата автоматично показва налични задължения и позволява плащането им по реда на тяхното възникване – от по-старо към по-ново.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: В седмия ден от седмия месец на годината е време за информационно-музикалния блок с новини и актуални теми от община Ловеч. Здравейте, уважаеми слушатели! Вчера кметът на Ловеч Стацимир Петков, заедно с представители на общинската администрация, са извършили оглед в района на Деветашката пещера след постъпил сигнал с оплакване. Проверени са били състоянието на табелите на обекта, оградата, пейките и вида на сергиите на търговците. След направената на място проверка на изложените в сигнала обстоятелства, предстои предприемането на необходимите действия, уверяват от общинската управа. Военнослужащи от авиобазата в Долна Митрополия пък са обезвредили две невзривени ръчни гранати, които са били открити в неделя на таван на частен имот в село Слатина. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Сигналът е задействал специализираното формирование за разузнаване и унищожаване на боеприпаси към 12-та авиационна база. Под ръководството на майор Деян Христов, специалистите старши лейтенант Цветелин Цаков и старши сержант Димитър Бетов са установили, че става дума за отбранителна и нападателна ръчна граната тип бухалка. Военните са извършили проверка на района за наличието на други боеприпаси. Гранатите са били транспортирани на обезопасено място и унищожени чрез взривяване при спазване на всички мерки за сигурност. Това не е първият подобен случай в региона. През май същият екип унищожи две ръчни гранати, които бяха открити при строителни дейности в частен имот в Ловеч. Толкова за начало на предаването, сега музика, а след малко подробности и по други теми и събития. Останете с нас!
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Както вече ви информирахме, вчера следобед в Ловеч официално бе открита пътуващата фотоизложба «Поправи земята». Организатор е известна компания, екипът на която си е поставил амбициозната цел да превърне повторната употреба в устойчиво въздействие. За по-малко отпадък, по-малко натиск върху природата и за набиране на средства за социални и екологични проекти. След финала на националния конкурс, иницииран от компанията, изложбата с фотографии на екологична тематика гостува в различни градове на страната и тези дни е в Ловеч, като паната с фотографиите са позиционирани в пространството между административната сграда на община Ловеч и съдебната палата. Фотоекспозицията включва 25 творби на професионалисти и любители, а след гостите на откриването и вчера бе и кметът Стацимир Петков, който се обърна към присъстващите и към представителите на компанията, организатор на изложбата, със следните думи.
2: Говорим за земята и говорим за това, за нашето отношение към нея. Бих се радвал, ако изложбата е «Пазете земята, за да не се налага да я поправяме», но ние вече трябва да я поправяме, тъй като има доста вреди, които тя е причинена и самите ние виждаме климатичните промени, затоплянето глобалното, виждаме сухите дървета, брези и иглолистни в рамките на общината, които за голямо съжаление се увеличават всяка година. Виждаме проблемите с водоснабдяването, което е така и държавна политика, но го виждаме, защото тази година специално нямаме тези проблеми, но като цяло глобално засушаване чука на всички врати в цяла Европа. Разгледах изложбата и мога да кажа, че са заловени много така интересни моменти, не толкова лицеприятни. Не знам журито кое в какъв състав би е било, но като цяло аз имам така визия за такива неща, окох така да го кажем. Дразнещо окото в моменти, които са гуми, опаковки. Ние станахме, за съжаление, много консуматорско общество и това, което правите вие, давайки втори живот на текстила, е именно това консуматорското общество да не е в такава пълнота, в която е добрата стара Европа, особено консуматорска. В този вид и нискобюджетните стоки, които пристигат, това, че можем да си сменяме гардероба на няколко пъти в годината, не се замисляме това какво въздействие върху природата. Така че вие въз основа на бизнеса, който имате, вървите в посока по-глобално за опазване на природната среда. Ние сега имаме един проект за биологично разнообразие на местни видове, така че се надяваме те да бъдат опазени. Ние можем да кажем, че се радваме на немалко биологично разнообразие и на доста животни в нашия край, тъй като сме пред Балкан. И успяват така и тук и ловните дружинки могат да правят похвала, че успяват да запазят дивича, не само да го отстрелват, но тъй като има и подборен лов, да бъде по най-добрия начин, тъй като и там има хуманност в отстрела на животни. Направим впечатление на една снимка от Сладка вода. По стечение на обстоятелствата съм бил в това село. Там има един комплекс, в който произвеждат биологично чисти продукти, така че във всяко едно кътче на страната ни може да има примери и за биологично разнообразие, и за биопроизводство, и за това как да носим повторно някои от дрехите или пък да ги дадем на някой, който е в нужда. Такива инициативи, които се правят дори сега така, наскоро имаше тук и в Централната градска част такава инициатива, която беше интересна. А и дори да направим това, че да ни не чувстваме неудобство, когато се наведем да вдигнем ковичка от пластмасово или каквато и да било и да я поставим в ковчето. Няма нищо срамно, аз го правя от време на време, макар че по принцип един кмет, когато го прави, значи не си е свършил работата и не ги е накарал тези, които трябва да почистят, да бъдат или пък да възпита тези, които не трябва да го хвърлят навън, да го поставят на правилното място. Адмирации и природата заслужава това отношение.
1: Кметът на Ловеч Стацимир Петков при откриването на фотоизложбата «Поправи земята». Още за нея след минути в нашия следобеден информационно-музикален блок.

0: Ловеч след обед.
1: Сега още по темата за гостуващата в Ловеч фотоизложба «Поправи земята». Тя е част от обществените инициативи на компанията, която я организира. Инициативи, насочени към повишаване на информираността за последиците от климатичните промени и необходимостта от опазването на природните ресурси. Повече за идеята на тези инициативи ще чуем сега от Надежда Панайотова, която е регионален мениджър на компанията, с това, което сподели при откриването на фотоизложбата в Ловеч вчера.
2: Този бизнес е създаден, за да подкрепя и финансира общности в нужда по целият свят. Всяка дреха, която получава втори живот, е част от по-голяма кауза – подкрепа за международни образователни, социални и екологични проекти. Преди 21 години Humana People to People България започна своята дейност с цел да набира средства основно за проекти за развитие чрез сортиране и продажба на дрехи втора употреба. Именно повторната употреба на текстил превърна този модел в устойчив бизнес, който има изключително положително въздействие върху околната среда. Повторната употреба има реална сила. Тя съхранява ценни природни ресурси, намалява количеството отпадъци и ограничава екологичният отпечатък от производството и потребление на нов текстил. Наред с основната си дейност организираме множество обществени инициативи, кампании, събития и партньорства, чиято цел е да повишат обществената осведоменост и да насърчат по-отговорно отношение към социалните и екологични предизвикателства на нашето време. Изкуството притежава уникална способност да говори на универсален език. То прави сложните екологични проблеми достъпни, близки и въздействащи за всеки, независимо от възрастта, професията или личният опит. Нашата цел е ясна – да провокираме диалог и да насърчим положителната промяна, като покажем по въздействащ и достъпен начин как човешката дейност влияе върху климата и върху живота на хората и общностите от целия свят.
1: Надежда Панайотова при откриването на фотоизложбата «Поправи земята» в Ловеч.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Ловеч. Следобед.
1: Предаването ни продължава с съобщение от община Ловеч за временно ограничение на движението по улица Стара планина утре. На 8 юли, сряда, за времето от 8 до 17 часа ще бъде преустановено движението по улица Стара планина в участъка от улица Доктор Сейко Саев до кръстовището с улица Професор Доктор Стефан Ватев. Ограничението се въвежда във връзка с полагане на асфалтова настилка, а призивът към водачите на моторни превозни средства е да използват обходни маршрути. Още веднъж, утре от 8 сутринта до 17 часа ще бъде преустановено движението по улица Стара планина в участъка от улица Доктор Сейко Саев до кръстовището с улица Професор Доктор Стефан Ватев. Сега да отбележим, че във втори пореден ден за три обществени сгради в Ловеч са получени сигнали за поставени взривни устройства. Те са били изпратени сутринта на електронните пощи. Извършена е проверка от полицейски служители в сградите на областната администрация, съдебната палата и дом Преслав и след приключването й работата в тях е възобновена. А на финала на предаването, с поглед към културния афиш, и анонсът, че драматичен театър Борис Луканов ще представи тази седмица пред ловешката публика три постановки на камерна сцена. Те са в три поредни вечери, от днес до четвъртък, с начален час 19, и така продължава театралният маратон с 50% намаление на цената на билетите до деня на всеки от спектаклите. Билети се продават на касата на театъра и онлайн, а камерната сцена е климатизирана, така че ви очакват приятно прохладна атмосфера и вълнуващо театрално преживяване. Днес ще се играе спектакъл «Ако няма хубост» по Николай Хайтов. Утре вечер пък почитателите на Мелпомена могат да гледат постановката «Хладилникът» с автор и режисьор Кристияна Бояджиева, а в четвъртък е ред на представлението «Асансьорът» от Георги Марков. Припомняме, че режисьор на спектаклите «Ако няма хубост» и «Асансьорът» е големият Йосиф Сърчаджиев, който напусна този свят през миналата седмица на 81 години.
2: Бао! Мяо! Парфюми Халифа! Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Премиерът Румен Радев коментира замразяването на договора с Боташ и какво са разговаряли с президента на Турция Реджеп Ердоган. Ето какво каза Радев пред журналисти.
2: Ние сме твърдо решени да изведем България на енергийната карта на Европа не само като страна, през която се транзитира газ, а като страна, която търгува ефективно с газ. В тази връзка вчера се подписа важен протокол между Булгаргаз и Боташ. Няколко важни момента от този протокол. На първо място, в следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през Боташ. В тези 15 месеца ще бъде оптимизиран договорът с Боташ на основание на този протокол, който има няколко важни основополагащи параметри, които водят и постилят пътя към тези преговори. На следващо място искам да заявя, че всички тези политици, които през годините не използваха този договор, не го развиваха, не го оптимизираха, напротив, саботираха го, защото с енергийната вноска на сглобката, приета през 2023 година, те саботираха подписаният между MVM, унгарската компания, и Булгаргаз меморандум. Те нанесоха тежка репутационна щета на България като надежден партньор в търговските отношения, щета, която тепърва ще полагаме усилия да минимизираме с действията на сегашното правителство. Същите тези хора, които всеки ден помните, късаха ризи как плащаме по 500 000 без да ползваме договора, искам да ги посъветвам да намерят друга опорка за атака срещу мен и правителство. Защо? Защото да, ние натрупахме задължения, защото от юли месец 2024 година България не плаща. Но на базата на този протокол ние вече намираме ефективни решения, които не натоварват в никакъв случай българските финанси. И това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме, и така нататък. Протоколът и тези отношения в газовата сфера нямат нищо общо с който и да е друг проект. Така че това е един наистина свободен протокол именно в газовата сфера. И най-важното, този протокол постига съществено намаляване на цената за регазификация и пренос. И това е водено от разбирането и на двете страни, че можем да бъдем много по-ефективни и можем така да се позиционираме, че максимално да използваме нашия значителен потенциал, за да доставяме газ в още по-големи количества към Централна и Източна Европа. Дължим 360 милиона долара. Пак казвам, всички, които казваха, днес платихме 500 000 за нищо, ние не сме плащали. А с този протокол вече даваме възможност да намерим ефективно решение и ние знаем как и сме се уговорили, така че изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси. С тези 15 месеца ние ще имаме сериозна работа за разлика от другите правителства, така че България да се позиционира като търговец на газ. Договорено е, че ние ще намерим именно оптимално решение, което да позволи всички тези въпроси да бъдат разрешени по най-добрият начин. В протокола има всички основни параметри, които да ни позволят да постигнем това. Абсолютно нищо друго не е обещавано.
1: Думи на премиера Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част на горно Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В района на София температурата ще бъде 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 31-32 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част на горно Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В района на София температурата ще бъде 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 31-32 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Драматичен театър Ловеч обяви летен театрален маратон. 3 дни, 3 представления. 7 юли – Ако няма хубост, 8 юли – Хладилникът, 9 юли – Асансьорът. От театъра обещават смях, провокация, човешки истории и театър отблизо, така както само камерната сцена може да предложи. Всички представления са от 19 часа. От 17 до 19 юли на Озана Поляна ще се проведе фестивалът Озана Поляна Фест. Събитието ще предложи 3 дни сред природата с творчество, музика, демонстрации и множество споделени моменти. Фестивалът ще се разгърне в 15 тематични зони с лекции и демонстрации, екоиновации, био- и фермерски продукти, занаяти, спорт, духовни практики, арт-работилници, игри за децата и приключения за големите. Входът за фестивала е свободен. Тази годишната тема на фестивала е равновесието. Организаторите вярват, че когато човек открие своето равновесие, се чувства по-спокоен, по-уверен и по-свързан и може да бъде истински присъстващ както в собственото си ежедневие, така и в отношенията си с другите. Занимания по спорт, изобразително изкуство, музика, танци и театрална работилница са предвидени през лятото за децата в Угърчин. Организатор е Община Угърчин, а дейностите ще се осъществяват в Народно читалище Вълчо Росковски 1894 година в града до края на месец юли. Могат да се включат всички желаещи деца, няма възрастови ограничения. С тях ще работят професионалисти в съответната област. В рамките на летните занятия се планират и 2 похода – на Беклемето и в Севлиевското село Иглика. Ще са по установени туристически маршрути. Партньор е Ловешкото туристическо дружество «Стратеж».
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт... Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранция.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Американският самолет на летище Васил Левски прибра остатъчно оборудване от скорошното присъствие на военни самолети на Съединените щати там. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Напълно нормално е американската страна да си изпрати транспортен самолет да си прибере останалото оборудване от самолетните цистерни. Това е причината за прибиваването му. Между другото, по никаква причина и никой не е забранил закацане на американски самолети, на което и да е граждан с летище, така че в последствие ще виждате самолети, които кацат не само на американските въоръжени сили, но и самолети, които са и на други съюзни държави, а и на други държави. Това е напълно нормална практика, която е отработена и се получава чрез дипломатическа нота и съответното решение. Няма проблеми с пребиваването на тези самолети, подчерта министър Стоянов. Премиерът Румен Радев коментира замразяването на договора с Боташ и какво са разговаряли с президента на Турция Реджеп Ердоган. Ето какво каза Радев пред журналисти.
2: Вчера се подписа важен протокол между Булгаргаз и Боташ. Няколко важни момента от този протокол. На първо място, в следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено ако доставя газ през Боташ. В тези 15 месеца ще бъде оптимизиран договорът с Боташ на основание на този протокол, който има няколко важни основополагащи параметри, които водят и постилят пътя към тези преговори. На следващо място искам да заявя, че всички тези политици, които през годините не използваха този договор, не го развиваха, не го оптимизираха, напротив, саботираха го, защото с енергийната вноска на сглобката, приета през 2023 година, те саботираха подписаният между MVM, унгарската компания, и Булгаргаз меморандум. Те нанесоха тежка репутационна щета на България като надежден партньор в търговските отношения, щета, която те първа ще полагаме усилия да минимизираме с действията на сегашното правителство. Същите тези хора, които всеки ден помните, късаха ризи как плащаме по 500 000 без да ползваме договора, искам да ги посъветвам да намерят друга опорка за атака срещу мен и правителство. Защо? Защото да, ние натрупахме задължения, защото от юли месец 2024 година България не плаща. Но на базата на този протокол ние вече намираме ефективни решения, които не натоварват в никакъв случай българските финанси. И това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. Протоколът и тези отношения в газовата сфера нямат нищо общо с който и да е друг проект. Така че това е един наистина свободен протокол именно в газовата сфера. И най-важното, този протокол постига съществено намаляване на цената за регазификация и пренос. И това е водено от разбирането и на двете страни, че можем да бъдем много по-ефективни и можем така да се позиционираме, че максимално да използваме нашия значителен потенциал, за да доставяме газ в още по-големи количества към Централна и Източна Европа. Дължим 360 милиона долара. Пак казвам, всички, които казваха, днес платихме 500 000 за нищо, ние не сме плащани, а с този протокол вече даваме възможност да намерим ефективно решение и ние знаем как и сме се уговорили, така че изчистването на този дълг няма да натовари българските финанси. С тези 15 месеца ние ще имаме сериозна работа за разлика от другите правителства, така че България да се позиционира като търговец на газ. Договорено е, че ние ще намерим именно оптимално решение, което да позволи всички тези въпроси да бъдат разрешени по най-добрият начин. В протокола има всички основни параметри, които да ни позволят да постигнем това. Абсолютно нищо друго не е обещавано.
1: Думи на премиера Румен Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващо северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част на горното Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В района на София температурата ще бъде 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 31-32 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Радио Зетра. Лятна програма. С любими хитове и актуална информация на 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част на горно Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В района на София температурата ще бъде 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 31-32 градуса.
2: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Утре от 8 до 17 часа движението по улица Стара планина в Ловеч ще бъде временно преустановено в участъка от улица Доктор Сейко Сеев до кръстовището с улица Професор Доктор Стефан Ватев. Ограничението се въвежда във връзка с полагане на асфалтова настилка. Община Ловеч призовава водачите на моторни превозни средства да използват обходни маршрути. Оглед на района на Деветашката пещера е извършен от кмета на община Ловеч Страцимир Петков и представители на общинската администрация след постъпил сигнал с оплакване от турист. Проверени са състоянието на табелите на обекта, оградата, пейките и видът на сергиите на търговците, посочват от администрацията. На място са проверени изложените в сигнала обстоятелства. Предстои предприемането на необходимите действия. Деветашката пещера е една от най-големите пещери в България, разположена на 16 км северно от Ловеч, близо до село Деветаки, на десния бряг на река Осъм. Общата й дължина е 2442 метра, а площа 20 400 квадратни километра. Пътуващата национална фотоизложба по прави земята беше официално открита в Ловеч, превръщайки града в седмата спирка от националното и турне. Експозицията беше открита от кмета на община Ловеч Страцимир Петков.
3: Говорим за земята и говорим за това, за нашето отношение към нея. Бих се радвал, ако изложбата е Пазете земята, за да не се налага да я поправяме, но ние вече трябва да я поправяме, тъй като има доста вреди, които тя е причинена и самите ние виждаме климатичните промени, затоплянето глобалното, виждаме сухите дървета, брези и иглолистни в рамките на общината, които за голямо съжаление се увеличават всяка година. Виждаме проблемите с водоснабдяването, което е така и държавна политика, но го виждаме, защото тази година специално нямаме тези проблеми, но като цяло глобалното засушаване чука на всички врати в цяла Европа. Разгледах, макар и за кратко, изложбата и мога да кажа, че са заловени много така интересни моменти, не толкова лицеприятни, но пък е хванат момента за... Не знам журито кое в какъв състав би е било, но като цяло аз имам така визия за такива неща, окох така да го кажем. Дразнещо окото моменти, които са гуми, опаковки. Ние станахме, за съжаление, много консуматорско общество. И това, което правите вие, давайки втори живот на текстила, е именно това консуматорското общество да не е в такава пълнота, в която е. Добрата стара Европа е особено консуматорска в този вид. Нали, и нискобюджетните стоки, които пристигат, това, че можем да си сменяме гардероба на няколко пъти в годината, не се замисляме това какво въздействие върху природата. Така че вие въз основа на бизнеса, който имате, вървите в посока по-глобално за опазване на природната среда. Що се отнася за сърничката и за това, ние сега имаме един проект за биологично разнообразие на местни видове, така че се надяваме те да бъдат опазени. Ние можем да кажем, че се радваме на немалко биологично разнообразие и на доста животни в нашия край, тъй като сме пред Балкан. И успяват така и тук и ловните дружинки могат да правят похвала, че успяват да запазят дивеча, не само да го отстрелват, тъй като има и подборен лов, да бъде по най-добрия начин, тъй като и там има хуманност в отстрела на животни. Направим впечатление на една снимка от Сладка вода. По стечение на обстоятелствата съм бил в това село. Там има един комплекс, в който произвеждат биологично чисти продукти, така че във всяко едно кътче на страната ни може да има примери и за биологично разнообразие, и за биопроизводство, и за това как да носим повторно някои от дрехите или пък да ги дадем на някой, който е в нужда. Нали, такива инициативи, които се правят дори сега, така наскоро имаше тук и в Централната градска част такава инициатива, която беше интересна. А и дори да направим това, че да не чувстваме неудобство, когато се наведем да вдигнем ковичка от пластмасово или каквато и да било и да я поставим в ковчето. Няма нищо срамно, аз го правя от време на време, макар че по принцип един кмет, когато го прави, значи не си е свършил работата и не ги е накарал тези, които трябва да почистят, да бъдат или пък да възпитат тези, които не трябва да го хвърлят навън, да го поставят на правилното място. Адмирации и природата заслужава това отношение.
1: Изложбата представя 25 фотографии, подбрани с между 600 кадъра.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Министерският съвет публикува за обществено обсъждане промени в Закона за висшето образование, насочени към ограничаване на таксите за обучение и намаляване на административната тежест. Една от основните промени предвижда увеличението на таксите за студентите, обучаващи се срещу заплащане, да бъде ограничено до не повече от 20% за целия период на обучение, спрямо размера на таксата през първата година. Предвижда се и намаляване на законово определение минимум на таксите за платено обучение от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението. Според мотивите на Министерството, промяната цели да предотврати рязко увеличение на таксите, което може да затрудни завършването на обучението. Бюджет 2026 година влезе в ресорната парламентарна комисия. Освен републиканската план-сметка, депутатите разглеждат и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Ето и няколко основни акцента, заложени в финансовата рамка. Предвиденият дефицит е от 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7 милиарда и 200 милиона евро. Заложен е и нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ни ще достигне 37 милиарда и 700 милиона евро. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Също 30% увеличение на винетките. Увеличава се и акцизът на цигарите. Минималната работна заплата е заложена в размер на 620 евро. След като бъде приет на второ четене в парламентарна зала, бюджетът ще влезе в сила от 1 август. Край на евтините китайски гуми. Европейският съюз слага мита от 50%. След като пропусна първоначалният краен срок от 18 юни, Европейският съюз официално обяви, че от 7 юли влизат в сила новите защитни мита върху вноса на автомобилни гуми от Китай. Налозите ще бъдат диференцирани. Мярката е финална стъпка от мащабно разследване, което Брюксел започна в средата на миналата година. Целта на Европейската комисия е да защити местните производители от нелоялна конкуренция и дъмпингови цени. Така търговците вероятно ще се насочат към внос от други азиатски държави, като Виетнам, Тайланд и Индонезия. В турската столица Анкара се провежда срещата на върха на НАТО. На нея участва и премиерът Румен Радев. Той пристигна в турската столица по-рано, а на срещата в понеделник с президента Ердоган беше подписано споразумение за договора с Боташ. Така договорните отношения между турската газова компания и Булгаргаз са замразени за следващите 15 месеца, което означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Във вторник и сряда фокусът на силите от Алианса е върху укрепването на сигурността на НАТО на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Основната тема и ангажиментът за увеличаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. Повече сигурност, прозрачност и справедливо отношение към пътуващите с самолет. Това са акцентите в новите правила при ползването на въздушен транспорт, които се очаква да бъдат приети в Европейския парламент. Актуализираните права включват обезщетение при закъснение на полета с повече от 3 часа, възможност децата и техните родители или придружители да седят на съседни места без допълнително заплащане, както и по-голяма защита за хората с увреждания и прозрачна цена на билета, която да включва багаж без допълнителни такси. Евродепутатът Андрей Новаков беше водещ преговарящ на Европейския парламент по реформата на правилата за въздушните пътници. В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. След обед под влияние на преминаващ студен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали и прегърми, очакват се и градушки. С усилване на вятъра от северо-запад ще прониква по-хладен въздух. Максималните температури през утрешния ден ще бъдат все още високи, между 29 и 34 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

Радио Зетра. Музика, избрана с любов.